0: așa. De la mult și aire, roncă nu voi mă dă pe și rupă.
1: Dar ca cantunciu?
0: Yeah.
1: Eu te gândi cu bătău capri?
0: Pă, de ușă!
2: Iuuu, de ce duhă nu uită?
0: Gărgirea șacă! Bă,
1: Cingsau panah tu salenti ini malah ke dadakan kontan di dalam detil rencana
0: kontan itu mengimpat